अगला खत है जी, पिंड मुलियांवाली, जिला फाजिलका तो परवीन काटपाल, दीक्षा काटपाल, जन्नत काटपाल, तीनों दे नाल ने जी गुरलीन काटपाल, पिंड बालद खुरद, जिला संगरूर, नेड़े भवानीगढ़ तो पूजा गर्ग ते प्रियंका गर्ग होरां दा खत है जी। गिद्दड़वाहा तो मनजीत तनेजा, परवीन तनेजा, पायल ते बेबी हिनाशा, पिंड कुड़ियाणा, जिला फाजिलका तो सानू लिख रही ने साड़ी भैणा मनजीत कौर बठिंडा, ਅਤੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਦੀਪਿਕਾ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ ਬੇਬੀ ਗਾਵਿਆ ਮਲਹੋਤਰਾ। ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਅਗਲਾ ਗੀਤ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਦਿਲਰਾਜ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅਨਵਰ ਨੇ। ਫਿਲਮ ਹੈ ਚੰਨ ਪਰਦੇਸੀ।